0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa izwe lòsko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lorenou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyè klèr wakale la? Refuge nan zon nan kane.